not sibat kalong. Ya not sibat ketil. Yene ya le charitzi. Le charitzi. Yene ya tale kinyang kamuhare halukhudi. Le charitzi kibu pilos. Le charitzi kinit. Le tshwaretswe ke tsela sedumelle sebe se le gore ga se tsela sedumelle sebe se le gore a se le seri ke lefifi sedumelle sebe se le gore a se qalo se le gore a se ketello so kwale tsela le tshwaretswe 060 573 1313 o moyen